vincersi nì. Sin palme libe, ne sintam, era un fiam. Sin nor, ne iubeam, din nou zbură mândor.